0: پنک کے لیے چشمہ لگاتے ہیں تو ہم اگر ریگولر یوز میں چاہیں تو کانٹیکٹ لینس لگائیں, کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟
1: ریڈنگ کے لیے جنرلی کانٹیکٹ لینس نہیں یوز کرتے, لیکن جو ڈسٹینس کا نمبر ہوتا ہے اس کے لیے کانٹیکٹ لینس یوز کرتے ہیں, سب دنیا کرتے ہیں, کوئی خاص بات نہیں ہے اس میں.
0: تو گرمیوں میں کوئی خاص دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے کانٹیکٹ لینس جو لگاتے ہیں؟
1: آج کل جو کانٹیکٹ لینس آتے ہیں وہ پہلے ہوتے تھے ہارڈ کانٹیکٹ لینسز, تین تین چار چار سال لگتے تھے, ان کو کلیننگ وغیرہ کی ایکسٹینسو ضرورت ہوتی تھی. آج کل جو لینسز آتے ہیں ان کے لیے کوئی ایسی خاص کیئر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. دا اونلی تھنگ از کہ آپ زیادہ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو کانٹیکٹ لینس لگا ہے تو آپ کو سونا نہیں ہے کانٹیکٹ لینس لگا کے, اور اگر آپ کی آنکھ میں کچھ دھول مٹی چلی گئی ہے, آپ آندھی باندھی آئی ہے, تو اس ایک دم سے اس کو نکال کے اور کانٹیکٹ لینس کو بھی صاف کر لیں, آنکھ کو دھو لیں, وہ بہت ضروری ہے. آنکھ کو انگلی سے رگڑنا نہیں, اگر آپ کی آنکھ کے اندر کانٹیکٹ لینس ہے وہ بالکل بھی نہیں کرنا, اس سے آپ کی آنکھ کے اندر زخم ہو کے ہمیشہ کے لیے نظر کے اوپر اثر ہو سکتا ہے.
0: جی, تو بہت دھیان رکھنا ہے اور ہائیجین,
1: ہائیجین کو بالکل مینٹین کرنا ہے, اور اگر آپ کو دھول مٹی گئی ہے تو ایک دم سے آنکھ کو صاف کرنا ہے, کانٹیکٹ لینس کو بھی صاف کرنا ہے.
0: ہمارے شروتا ہیں جو فون لائن پر کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے. ہلو
2: میڈم نمسکار.
0: جی نمسکار
2: ڈاکٹر صاحب. نمسکار.
1: نمسکار جی
2: ڈاکٹر صاحب, میں آر پی پیشنٹ ہوں, دلی سے بات کر رہا ہوں, زاہد نام ہے میرا.
1: کس چیز کے پیشنٹ ہے؟
2: آر پی.
1: آر پی کے. اچھا, ریٹینائٹس پگمنٹوزا. ہاں جی
2: ہاں جی ہاں جی سر. تو کچھ ہمارے لیے بھی ہے کچھ ڈاکٹر صاحب علاج ہے کچھ کا؟
1: دیکھیے اس کا علاج تو ابھی میں کہوں گا نہیں ہے بیسیکلی, اس کے اندر ابھی کچھ آپریشن چپس وغیرہ کمپیوٹرائز شروع ہوئے ہیں, وہ ویسٹرن کنٹریز میں شروع ہو گئے, لیکن ابھی اس کے ریزلٹ اچھے نہیں ہیں, اور اس کو بہت ہی زیادہ ایکسپینسو ہے, بہت مہنگے بھی ہیں, تو اس لیے ابھی ان کا ابھی پریکٹیکل یوٹیلیٹی ہمارے دیش کے لیے ابھی نہیں ہے.
0: جی بہت بہت دھنیواد. ڈاکٹر صاحب کنال سنگھ ہمیں لکھ رہے ہیں, میسج کر کے بھیجا ہے انہوں نے کہ میرے دادا کی عمر 73 ایئرز ہے اور مجھے پوچھنا ہے کہ ان کو 2020 میں کارنیا ٹرانسپلانٹ ہوا تھا, لیکن ڈاکٹر نے بولا کہ ان کی وینز ویک ہیں جس کی وجہ سے ان کا ویژن واپس نہیں آ پایا. اب 4 سال ہو چکے ہیں اس بات کو اور ان کی آنکھوں میں پانی بہت آتا ہے اور آئی پریشر بھی زیادہ ہے, تو یہ سمسیا کا وہ ندان چاہ رہے ہیں.
1: دیکھیے اگر آپ کی جیسے جو آپ وینز جس کو کہہ رہے ہیں, مجھے لگتا نہیں وہ وینز ہوگا, وہ آپٹک نرو ہی ہوگا, یعنی کہ آنکھ کی نس جو ہے, کیونکہ وہ آنکھ کے اندر, یہ ایک خاص بات نہیں ہے, بڑی عام بات ہے کہ جب کارنیل ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے تو پرتیاروپن کے بعد آنکھ کا پریشر بڑھنے لگتا ہے, اس سے نس سوکھ جاتی ہے, اگر ایک بار نس سوکھ جائے تو پھر دنیا میں کسی علاج سے نظر واپس نہیں آتی, اور اگر نس ہی سوکھ چکی ہے تو تھوڑا پریشر پھر زیادہ رہتا بھی ہے, تو اس کو کچھ خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوائیاں جتنی کم سے کم استعمال کریں گے اتنا کم سائیڈ افیکٹ ہوئیں گے اور کم جو ہے نا پانی آئے گا. اگر نظر پوری ختم ہو چکی ہے تو دوائیاں استعمال نہ کریں, اگر نظر ہے تھوڑی بہت پھر دوائیاں ضرور استعمال کریں, اس میں بالکل ہی آپ کو غلطی نہ کریں, کیونکہ اگر آپ کی نظر ہے آپ کے دادا جی کی اور اگر وہ پریشر جتنا بھی مینٹین کر سکیں اس کو ضرور کریں, لیکن اگر آپ کی ان کی نظر بالکل ختم ہو چکی ہے تو پھر دوائیاں استعمال کر کے سائیڈ افیکٹ اور پانی وغیرہ کے سمپٹمز ان کو مت دیں.
0: تو اب ایک چھوٹا سا میوزیکل بریک لے رہے ہیں, چھوٹا سا بریک لیں گے, جلدی سے واپس آئیں گے, تو لیتے ہیں چھوٹا سا بریک.